să vii și vreau să știi că locul tău e aici. Eu te-am crezut și am căzut.

0: Fantomel în Cătălin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.

0: împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Sunați 079 444 005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
3: Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra

0: Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play. Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Plopilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: achite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Circul din Chișinău deschide stagiunea de vară. Din 30 mai până pe 20

0: trampolină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore, rapid, calitativ și fără

identitate. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din

0: împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play. Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
3: Play

Radio Play. Este ora 10. Fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Live.

Trească-nața, oameni buni, la microfon Serafim Cancan și vă prezint escapada și promenada de weekend. Prieten, am convingerea că vara este esențială și forțează fiecare suflet spre fericirea. Este luna lui iunie, luna dragostei, a frunzelor și a trandafirilor, când plăcută priveliști salută ochii și ademenitoarea arome întâmpină nasul. În liniștea serii, tinerii freamătă gânduri și stau înfofoliți cu pături de vise, deliderându-și reciproc câte un sărut juvenil. Mai trece o zi sau două și vezi ce frumos cântă plopii împotrivindu-se vântului. Ești atras de un verde intens pe plai și aștepți să vezi cum ocupă de crini înmerismează văzducul. Mă bucur să pășesc în anticamera plină de promisiunea verii. Iunie este o lună cu un farmec aparte, nu doar pentru că înfloresc florile, dar și pentru că înfloresc zilele. Există momente ce se ridică deasupra tuturor celorlalte într-o dimineață de iunie, în timp ce te alinți cu câteva căpșuni din grădina părinților. În grădina lor ai impresia că timpul nu trece niciodată. Cât de frumos e să găsești fericirea în familie. Bucuria sinceră de a fi alături de ei nu se schimbă niciodată. Pe undele plaiului, muzica noastră devine atemporală. Ea nu se încadrează în tiparele timpului și poate fi măsurată doar cu bătăile inimii. Nu știu ce gust are copilăria, dar cu siguranță miroase a căpșuni din grădina părinților.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Caleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău. Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii. Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 0795020 10. Bursamuncii.md. 0795020 10.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie în mișcare sau poate nisipul care rămâne înclepsidra timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina științelor sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 6 iunie anul 1523, regentul Suediei Gustav Vasa este ales rege al Suediei, marcând simbolic sfârșitul Uniunii de la Kalmar. Prin urmare, 6 iunie devine ziua națională a Suediei. În 1654, regina Cristina abdică de pe tronul suedez și este succedată de vărul ei, Carol al X-lea Gustav. În 1808, fratele lui Napoleon, Joseph Bonaparte, este încoronat rege al Spaniei. În 1932, la 6 iunie, Alexandru Vaida Voievod a fost ales președinte al Consiliului de Miniștri. În 1942, în cel de-al doilea război mondial, Statele Unite ale Americii declară războiul României și Bulgariei, declanșându-se în zilele următoare expediții militare aeriene americane asupra României, în special asupra Prahovei. Prin urmare, 7500 de români au fost uciși de americani. În 1960, la București, atleta Iolanda Balaș a stabilit un nou record mondial la săritura în înălțime, 1,85 de metri. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente, ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin prisma istoriei înțelegem că fiecare decizie modelează viitorul. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

0: Horoscop. Află ce surprize îți pregătesc astrele în săptămâna următoare.
1: Și dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop. Ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct așa cum știe El mai bine. Să începem. Berbec, sunteți foarte activi astăzi și preferați o sâmbătă plină de acțiune. Discuțiile cu cei din anturajul apropiat vă oferă idei excelente pentru weekend. Taurii au parte de o sâmbătă liniștită, bazată pe confort. Găsiți o super ofertă pentru un obiect pe care vi-l doriți de mult. Gemeni, este ziua voastră perfectă. Energia voastră atrage admiratori la tot pasul, fiind o zi excelentă pentru a socializa și a flirta. Rac, tindeți să preferați izolarea voluntară. Meditația, cititul sau somnul prelungit sunt cele mai bune terapii după stresul acumulat în ultimele zile de lucru. Leu, pe voi prietenii nu vă lasă deloc să stați în casă. Vă gândiți la niște planuri mărețe de viitor, iar o cunoștință nouă se va arăta interesată să investească într-o idee de-a voastră. Fecioarele încearcă să se detașeze activ astăzi. Întâlniți o persoană mai matură care vă oferă un sfat de viață excelent. Prieteni, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plaiului.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
5: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
5: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Horoscop.
1: Dragii mei, continuăm horoscopul pentru balanță. Curiozitatea vă împinge spre explorarea unor orizonturi noi. Orice discuție pe teme intelectuale vă aprinde imediat interesul. Scorpion, doriți să analizați profund niște tipare emoționale vechi, o discuție legată de finanțele cuplului va clarifica niște nemulțumiri ținute ascunse. Săgetător, relațiile 1-1 sunt foarte bine aspectate. Dacă mergeți la un eveniment social, sunteți un cuplu admirat de toată lumea. Capricorn, aveți de făcut o mulțime de lucruri prin casă și nu se opresc până nu bifează absolut tot de pe listă. Includeți o oră de masaj sau de relaxare completă. Vărsător, sâmbăta aceasta este rezervată jocurilor și pasiunilor, vă simțiți plin de viață, vesel și dispuși să încercați activități de recreere neobișnuită. Pești, nevoia de liniște vă îndreaptă spre o sâmbătă leneșă, nu vă lăsați atrași în ieșiri obositoare, rămâneți acasă și este alegerea cea mai bună. Interesante sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă a iubirii.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Carnaval. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Ina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Noroc, mătru!
3: Noroc!
2: Dar de unde vii așa fericit?
3: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
2: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
3: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
2: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
3: Hai, scrie 067-53-77-77.
2: Cum ai zis că se numește compania?
3: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 77.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de instabilitate atmosferică în toate regiunile țării, astfel pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată, însoțită de descărcări electrice. Izolat vor avea loc averse puternice de până la 15-45 de litri per metru pătrat, cu grindină și vijelie în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. La Briceni, Soroca și Bălți va ploua, iar termometrele vor indica 24 de grade. La Chișinău și Ungheni sunt 26, iar la Cahul, Ceadărlunga și Comrat vor fi 28 de grade. Iunie își manifestă caracterul și în capitalele europene. Așadar, la Lisabona sunt 25 de grade, la Paris 21, Londra 16, Berlin 24, Roma 28, Atena 29. În București sunt 27 de grade și va ploua, la Kiev plouă și sunt 26 de grade, iar la Moscova sunt înregistrate 24 de grade. Acestea au fost datele meteo. Să aveți doar soare în suflet!

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 7 iunie. Ceafă de porc fără os, Provence sau barbecue, 131 lei 90 kg. Și Corona, bere la sticlă de 0,355 litri la 23 lei 90. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, că ce-am făcut adesea din tine, robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu.

prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, că ce-am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu.

prieteni, astăzi creștinii ortodoxi o cinstesc pe Sfânta Xenia. După moartea soțului și-a împărțit toată averea săracilor, avea doar 26 de ani când a luat această decizie curajoasă. A avut sute de pelerinaje pe la mănăstiri, iar când accepta bani de la oameni, primea doar monede mici pe care le folosea să-i ajute pe săraci. Își petrecea nopțile în rugăciuni fără să doarmă pe un câmp, în curând virtutea sa și darurile sale au început să fie observate, i-a făcut multe profeții împlinite. Creștinii considerau vizitele ei în casele sau căminile lor ca mari binecuvântări, iar prin rugăciunile ei primeau ajutor. Mărturiile creștinilor confirmă că Sfânta Xenia îi ajută pe tineri să-și găsească perechea potrivită, iar pe șomeri să-și găsească un serviciu. Potrivit Agenției de Servicii Publice, peste 8200 de femei din Republica Moldova poartă numele Xenia. Bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 229. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook, Radio Play. Cu un mesaj de felicitare pentru protoireul Mitrofor Igor Barcaru din Chișinău vine familia Gangan. Preacucernice părinte, vă dorim multă sănătate, clipe plăcute alături de toți cei dragi, numai bine interminabil și multe realizări frumoase. Fie ca bunul Dumnezeu să vă lumineze calea în viață cu multă dragoste paternă. La mulți ani și toți fericiți, stimate părinte! Omul, ca să fie fericit, n-are nevoie decât de Dumnezeu. Hristos este universul redus la esență. Și dacă soarele este doar umbra lui Dumnezeu, și dacă El este perpetuarea sufletului în absolut, poarta spre Dumnezeu este credința, iar forma prin care se intră la Dumnezeu e rugăciunea. Gândită creștin, rugăciunea ne arată că umilința înalță. Odată aflați în genunchi în fața lui Hristos, de acolo nu cade nimeni niciodată.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Eu aș dori cântecul de la Igor Rusu, un cântec.
0: Ce piesă?
1: Este?
0: Păi da, sigur, dar sunt mai multe. Asta e viața mea sau Fântâna cu apă rece. Ce melodie doriți să ascultați?
1: Vă rog frumos!
0: Bine, o să difuzăm noi ceva la alegerea noastră. Mersi frumos!
1: Bună!
0: Sănătate!
1: Bună!

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, mult stimate domnule Serafim! Vă mulțumesc din tot sufletul pentru melodia care ați inclus-o la începutul programului, dar vă rog să ne spuneți cine interpretează și cum se numește această melodie.
0: Melodia se numește O iartă-mă, te rog, Doamnă, de Ion Rață.
1: Ion Rață. Pentru toți basarabenii noștri, pentru tot poporul român, să răsune astăzi în programul dumneavoastră Cântecul Basarabia, cuvintele lui Dumitru Matkovski și formația Noroc. Vă mulțumesc foarte frumos!
0: Bine, o să difuzăm, mersi frumos și numai bine!
1: Sănătate! Numai bine!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă
1: rog,
0: ascultăm.
1: Am plăcere să-l ascult pe Petrică Muci Stoian.
0: Așa, noi alegem piesa sau aveți o preferință?
1: Bine. Rău mă doare, inima rău mă doare, săraca.
0: Da, bine. Mersi frumos, sănătate și o mână caldă.
1: Mulțumesc și sănătos.
0: Așa să
1: fie. În 30 de ani.
0: Vă mulțumesc mult. Cu Doamne ajută înainte.
1: Mulțumesc.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm. Da.
1: Suntem din satul Colonița.
0: Așa.
1: Dacă greu aici, dumneavoastră, la sfârșit de luni 30 mai, Valerie Didelică, fiorul meu, împlinit 46 de ani.
0: Mulți înainte.
1: Vreau ca să-i dă o mică felicitare, o mică sănătate de la părinți. Și pentru fiorul care a plecat hotare ca la tăți copiii oamenilor, să-i dorim mult sănătate și pași în țară, vă rog. Și fiindcă sunt amândoi conduc ruliu, șoferi, cântați-vă un cântec, vă rog, pentru băieți șoferii.
0: Așa, cred că o să fie Jan Raiburg și piesa Șoferul, melodia pe care o să o difuzăm. Da, mersi foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Pace și bunăstare. Doamne, ajută-n toate. Așa. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnul Serafin! Asta-i zâna de la vreau să-ți îndrăbim să scot principul viață, viață. Rău frumos!
0: Viață, viață, da? De nemuritorii?
2: Nu, viață, viață, nu spune când, dar...
0: Bine, o să difuzăm noi ceva despre viață. Mersi frumos și sănătate!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Doamna Angelina de la Molești, Ialoveni.
0: Da, doamna Angelina.
1: Prin intermediul emisiunii dumneavoastră, vreau să felicit cumnatul Ciobanu Simeon, care împlinește o vârstă de 78 de ani. Îi dorim sănătate, fericire, bucurie de la copii, să fie sănătos încă mulți, mulți ani alături de noi. Felicitare vine din partea mea, a soțului meu Ciprian și din partea familiei Ciobanu, Braga, Cucerescu și toate neamurile care îl cunosc. Și dorim un cântec despre pădurar, că el toată viața a fost pădurar. Dumneavoastră sănătate, bucurie și Doamne ajută înainte. La
0: revedere. Vă mulțumesc frumos.
1: Vă și vă iubesc.
0: Vă îmbrățișez cu drag și mulțumesc. La mulți ani pentru Măgeat. Mersi frumos. Sănătate.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnule Serafim!
0: Să trăiți, domnul Pavel!
1: Sănătate vă doresc și toate cele bune. Aș dori să ascultăm cântecul Ce frumos mai cântă cucu. O zi bună, mulțumesc! Sănătate vă doresc!
0: Mersi frumos, o mână caldă cu respect. Toate bune!
1: Mulțumesc asemenea!

0: Ziua bună!
1: Bună, domnul!
0: Bună, domnul Gheorghe!
1: Eu aș dori un cântic pentru domnul Pavel Pașiu, i-am auzit vocea, pentru domnul Gelu, dar vă spui, pentru domnul Ivan, dar mă rândem și pentru domnul Iurei de la Răduleni. Și vreau să le doresc sănătate, bucurie și să cel bun. Și aș dori cânticul de la Oleg și Alina Cuciuc, sus paharul mă lovim, dacă spate, domnul Sarafim.
0: Da, sigur.
1: Nu vreau să vă doresc o zi bună în continuare, sănătate multă și numai bine.
0: Mersi frumos și o mână caldă. Doamne ajută în toate. Mersi.
1: Mulțumesc și eu foarte frumos.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Mă numesc Lidia Turcan din satul Găliești. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit o prietenă, vecină, rodideală Ana. Astăzi împlinește o vârstă foarte frumoasă. Îi doresc mult sănătate, bucurie să aibă de la copii și nepoți. Să trăiască până la 100 ani sănători și numai bucurie să aibă. Să fie bogat ca toamna, frumoasă ca primăvara, sănătoasă ca iarna și un buchet mare de busuioc să-i dea Domnul, numai bucurie și sănătate împreună cu soțul Vasile. Și dorim cânticul de Victoria Lungu, mă gândesc copiii la voi.
0: Așa,
1: vă mulțumim mult
0: drag
1: că sunteți tot timpul în casele noastre. Dumneavoastră, domn Serafim, multă sănătate să o țineți așa cu energie bună până la 100 ani sănătoși.
0: Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag. Doamne ajută! Mersi!
1: Mulțumesc și eu, la revedere!

0: Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
2: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel

ca o aripă ce-a zburat. Și-a obosit neobosită să odihnească liniștită.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
3: Partener media Radio Play.
2: De 25 de ani economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

coleg și Alina Cuciuc cu piesa Sus paharul moldoveni a fost pe undele plaiului. Prieten, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Ne reauzim în scurt timp.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: frumoase radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Bună ziua!
1: Domnul Sărăbiu, bună ziua! Nu știu frumos de cât de gănoaie este viață, viață. Nu știu, dar nu știu cine eu cânt.
0: Pe viitor, dacă o să-l ascultați...
1: Am căzut, m-am ridicat...
0: Bine, vin eu cu o recomandare pe viitor, dacă o să ascultați melodia la Radio Play, o să notați minutele și ora și o să căutăm. Mersi foarte mult, nu se găsește în fonotecă, sunt mai multe melodii despre viață. La ce oră? La ce oră?
1: Tot la melodii preferate, dar nu fac o oară, eu ceasul nu se scadă.
0: Am înțeles. Bine, o să încerc deja să caut în baza. O să încerc să caut în baza cuvintelor cheie, o să încerc să caut în baza orei, dar pe viitor vă rugăm foarte mult să cunoașteți cine cântă această melodie sau cel puțin să cunoașteți cuvinte cheie din piesă, astfel încât să reușim și noi să difuzăm melodia solicitată. Ziua bună! Vă ascultăm!
2: Bună ziua!
0: Da!
2: Mă numesc Victor, de la Pilenia Droche.
0: Da, domnul Victor.
2: Vrem cânticul de Ghenadi Palade. E drumul meu, e viața mea.
0: Cu mare drag o să difuzăm.
2: Spate, da?
0: Da, sigur, o să difuzăm această piesă. Mersi mult!
2: Mulțumim, faci frumos, o zi bună, sănătate!
0: O mână caldă! Toate bune! Mersi!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm.
1: Bună ziua, plăieșilor, îmi spune Pavel.
0: Să trăiți, domnul Pavel.
1: Cântec de... Bună ziua! Ștefanie Rares. Tinerieță bov de aur.
0: Bine.
1: Soția mea, muia la bucătărie, faci plăcinte, să-i se ridice dispoziția.
0: Așa, o să difuzăm cu drag această piesă, iar noi vă spunem poftă mare. Așa.
1: Toate bună la tăt.
0: Mersi frumos, mersi. Toate bune. Așa, bună ziua, Serafim, vreau să o felicităm cu ocazia zilei de naștere pe doamna Maria Alexeievna Talpă din satul Pelenii, Raionul Drochea, care a împlinit 78 de ani frumoși. Scumpa noastră, îți dorim să ai parte de bucurii, să fii sănătoasă, să ai putere și credință de a trăi încă mulți ani fericiți. Noi te iubim mult, mult. Mesajul vine din partea nepoților Ina și Radu și strănepotul Lucas. Din partea noastră solicităm melodia Inima femeii de Elena Manciu. Bună ziua!
2: Bună ziua, dragul nostru, Serafim, prietenul nostru și ascult.
0: Bună ziua, bunica Fiera!
2: Mult să-l pierde la bunica de la Poi.
0: Mersi frumos, mersi.
2: Am două omagiate azi, care ele nu au fost într-o zi, dar nora Oalea, al lui Șorniu cu Oalea, care a fost ziua lui de multe, data de 31 anului a fost, dar ea Oalea a botezat-o. Și nepoata Maria Dezerdic de la Vărășelul Sângera. Și vreau printr-o mândouă Serafimii să resune un cântec care poate le plăce, eu cred, că tot de este atralelea, valelea, mai sunt mai multe, da. Îi doresc un drum luminos în viață și ori dori Dumnezeu să le împlinească. Și voie bună de la Domnul să le dăi și înțelepciune și nu uite și de rugăciune câteodată măcar. Ani mult fericit, sănătoși, cu Domnul împreună și cu copilașii lor, cu toți cei dragi împreună. Se răsune de Irina Login, doi ochi au plâns pe cruci pentru nora mea și pentru nepoțică.
0: Vă mulțumim frumos!
2: Să fie în aer, așa, primit!
0: Mersi frumos, vă îmbrățișez cu drag! Mulți
2: sănătate, Serafimii Smătale! Câte zile aveți și tăți sănătoasă, frumoasă și să te bucuri de viață. Mult sănătate și la părinții mei tale și ori dori Dumnezeu să le îndeplinească.
0: Vă mulțumesc foarte mult, vă îmbrățișez cu drag și la mulți ani și pentru omageate. Mersi. Mersi, Doamne ajută. Așa să fie. Bună ziua, Serafim, pe 3 iunie, mult stimata doamnă Evgenia Breahnă din satul Glingeni, Raionul Fălești, a împlinit o frumoasă vârstă de 95 de ani. Ea a crescut și educat 7 copii, iar 4 dintre aceștia se află acum la masa de sărbătoare. Noi dorim măicuței noastre dragi multă sănătate, vise împlinite cu toți cei dragi în jurul mesei. Felicitarea vine de la feciorii Vasile și Nina cu familia din Bălți, Ion și Tatiana din Chișinău, fiicele Iulia și Mihail cu familia din Bălți, Nina cu familia din satul Clinceni. Noi solicităm piesa Am crescut băieți și fete și am rămas cu iarna în pletă. Vă mulțumim frumos plăieșilor pentru emisiune, baftă în toată! Ziua bună!
3: Bună ziua, Serafime!
0: Să trăiți!
3: Mulți ani înainte, ții în primul rând.
0: Mersi!
3: 100 de ani să nu îi lepeți măcar.
0: Vă mulțumim mult!
3: Vreau să-i doresc lui domnul Gheorghe de la Glodeni, din soția lui, mult sănătate, e cea mai bună decât toate. Lui tante Zina de la Soroca, tot sănătate, că asta e cea mai scumpă pentru toți. Și doresc pentru dumnealor criticul Igor Cuciuc, bună izamă de găină cu un păgărel de vin pentru toți. Mulți ani înainte, Serafime, pentru toți.
0: Mersi foarte mult, vă mulțumesc mult.
3: Și sănătate și o mână caldă.
0: Mersi, o mână caldă cu respect. Doamne ajută, sănătate.
3: Doamne ajută, într-un ceas bun.
0: Așa să fie. Bună ziua!
3: Bună, domnule Serafim, eu vreau să-i mulțumesc pe domnul Gheorghe de la Hâșdieni, Clodien, de stimă și de cânti cu care l-au solicitat. Îi doresc sănătate și includeți pentru dumnealui cântecul de la Margareta Clipa și ar mai bine, Gheorghe, ar mai bine. O zi bună, mulțumesc, sănătate vă doresc.
0: Mersi frumos, mersi și toate bune.
3: Mulțumesc că te-ai mine.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafin, Pavel Chișinău.
0: Bună, domnul Pavel.
1: Am o rugăminte. Pune, vă rog, pe Elina Vogin când cu blesemată e America și cu aurul ei.
0: Da, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi.
1: Vă mulțumesc frumos, vă zic bună, sănătate.
0: Așa să fie.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Tărăfiel!
0: Bună, doamna Vera!
1: Mă numesc Vera, la tine că unul floreț. Vreau doresc un cântic pentru toată. Eu mănesc cu băiatul din Germania, de la lucru, un cântic de Nicolae Bodgot, ăsta, Hora de la Nord.
0: Da, bine, o să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult și să petreceți timpul minunat.
1: Vă mulțumesc, vă doresc mult sănătate, părinții mei voastre o sănătate, îmi dați voastre sănătate. Multă, multă sănătate vă doresc.
0: Mersi foarte mult, numai bine, vă îmbrățișez cu drag.
1: Până bine.
0: Așa.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Da?
1: Mă numesc doamna Maria din sat Ciocolteni. Vreau să-mi felicit nepoțica. Astăzi împlinește 8 anișori. Și-aș dori din partea buneilor de Anastasia Lazaruc copilărie.
0: Cu mare drag o să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult și...
1: Nepoțica se numește Marinela.
0: Mulți ani înainte și să vă aducă multe bucurii. Mersi frumos!
1: Pe Doamne! Și vouă multe, multe sănătate și mulțumesc pentru programul dumneavoastră care e levitat pe la teleradio. Tare frumos! Tare nouă ne place!
0: Mersi foarte mult! Doamne ajută! Mersi!

0: Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mami, tati, vreau la circ!
6: Circul din

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău! Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Nicolae Budgros și orchestra Lăutarei cu melodia Sârba de la Nord a fost pe undele Plaiului. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafim, am o dedicație muzicală pentru lucrătoarele satului Sagaita, care acum se află la Legat Vie. Dorim să ascultăm cântecul pe dealul Floreștiului. La felicitarea se alătură Natalia Guțan din satul Sagaita, Craiunul Cimișlia. Suntem un colectiv unit, le dorim multă sănătate la toți radioascultătorii. Bună ziua, Serafim, vrem să felicităm pe Alexandru Pacare din satul Putinești, Raionul Florești. Cu ocazia zilei de naștere, noi dorim multă sănătate și multe bucurii din partea familiei și a rudelor. Mesajul vine din partea Hătnuței Ierenciuc din satul Țiplițești, la mulți ani și toți fericiți. Vrem să ascultăm cântecul Am băiat și fată în casă de Andrei Coțofană. Pleșilor vă dorim multă sănătate și numai bine. Prieteni, trebuie să punem punct urei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 37 29, o puteți face la ora 17. Iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

Îmi aduc aminte de o poveste veche cu iubirea noastră. Mai știi cum a fost? Hai, întinde mâna să fim iar pereche. Depărtarea asta

dragii mei, ne aflăm ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumoasă!

0: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616. Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc, râde în prag, ai un zdrăvan. Uite un moștace întoiat, alb ca troian.

Ne de menea, astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în mare, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

Am avut fericirea să mă nasc și eu într-un sat care poartă numele unei flori. Frumos este satul copilăriei mele, frumos ca o floare de bujor.

0: sănătate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

dragul meu băiat, dragul meu soldat. Mă chemai ușor, eu veneam în zbor la tine. Glontele dușman cu pieptul opream, inima ta bătea, dragostea înfloream.

Prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare. Așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp dialogăm cu vara. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

măcar să mă prăpădesc, măcar să mă prăpădesc. Și ce-mi place tot iubesc, hai la, hai la, de trei ori, că-ți miroase gura flori. Și

s-o sărit ură, sunt tati învergătătură. Și mai fac doi pași lei mei, sărut ochișorii tăi. Hai da, hai la le trei ori, că-ți miroase ura flori. Și iuzele, șunele, oare ne-i cad după ele. Hai da, hai la le trei ori, că-ți miroase ura.

felicitate! De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din

0: Тево Рос, The Motons, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puya, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Mere roșii, 15 lei 90 kg. Nectarine, 79 lei 90 kg. Pepene verde, la 27 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai varză nouă la 13 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 022 79 74.

Meteorologii au emiscod galben de ploi. Avertizarea este valabilă până mâine. Astfel, pe arii extinse va ploua. Periodic vor avea loc averse puternice. Prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-45 de litri per metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. La Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 24 de grade și plouă. La Chișinău și Ungheni sunt 23, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 25 de grade. Noaptea nord se vor înregistra 14 grade, în centru se prognozează 16, în sud se așteaptă 18, iar în capitală minima va fi de 17 grade. Mâine

0: calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
4: Partener media Radio Play.
5: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
6: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

bună ziua, Serafim. Vreau ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit fiica Mădălina, la mulți ani, draga noastră. Cu ocazia celor 17 ani împliniți, îți dorim multă sănătate, bucurii și împlinirea tuturor dorințelor. Să fii mereu fericită și iubită, scumpa noastră Mădălina, cu drag semnează mama și tata, frățiorul și surioara.

0: Salutare, Serafim, îmi salut călduros toți membrii familiei noastre și le doresc toate bune. Solicit piesa Tu ești a mea credință de formația E Cartier. Vă mulțumesc mult plăieșilor pentru emisiune, le doresc o zi bună la toți moldovenii. Bună ziua!
1: Alo?
0: Da.
1: Bună ziua, domnule Serafim! Aș vrea să felicit și o bunicuță și de 90 de ani, să-i doresc sănătate, fericire, să bucuri de viața alături de nepoței, de fiicior, de cei dragi ei și pentru bunica Vera. Bunicile Veli, care o mai sunat așa, aș vrea când spuneți de, dacă mai ai încă o mamă, de Rafila Barbos.
0: Da,
1: vă mulțumesc
0: bine.
1: Mult sănătate la tot. La tatăl meu și mulțumim frumos pentru emisiune.
0: Și eu vă mulțumesc, vă îmbrățișez cu drag și Doamne ajută, mersi.
1: Da, Doamne, mulțumesc, la revedere.
0: Bună ziua, Serafim, mă numesc Maria Sainsus, vă scriu din Franța. Sunt o ascultătoare fidelă și vreau să difuzați cântecul Am crescut băieți și fete de Teodor Negara. Bună ziua!
2: Alo, bună ziua, domnul Serafim! Dacă eu, pe data de 3, la ora 15, am ascultat o melodie frumoasă și vreau să o ascult. Mi se pare că Nicolae Grebinciu a cântat așa, zice, faileană, faileană, la refren. Îmi pare foarte...
0: Bine, bine, o să difuzăm această piesă.
2: Mulțumim, sănătate, vă dorim, la revedere!
0: Toate bune!

Bună ziua, Radio Play, mă numesc Turdun Claudia Maria. În această frumoasă zi de vară aș dori să-mi felicit părinții Luțic, Iurie și Mariana din satul Cenac, raionul Cimișlia, cu ocazia aniversării căsătoriei. Le doresc multă sănătate, răbdare și putere, iar bunul Dumnezeu să-i aibă în paza sa mereu. Felicitarea vine din partea celor patru copii, Claudia Maria, Nicolae Petruț, Crăiță Denisa, Alexandra și mama Gârnețe Caterina. Le dedicăm melodia Sârba lui Valiucu de Valentinu Zun și Orchestra Tarmiz. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune și vă dorim o zi frumoasă în continuare.

Bună ziua, Serafim, vrem să felicităm pe Alexandru Pacar din satul Putenești, raionul Florești, cu ocazia zilei de naștere. Noi dorim multă sănătate și multă bucurie din partea familiei și a rudelor. Mesajul vine din partea hatnuței Ieremciuc din satul Țiplițești. La mulți ani și toți fericiți, vrem să ascultăm cântecul Am băiat și fată în casă de Andrei Coțofană. Pleșilor vă dorim multă sănătate și numai bine!

0: Realitate. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești.
5: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play.

Arsenie Botnaru și piesa Roagă-te la Domnul a fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj: bună seara, dragă Serafime, vă rog să includeți melodia de Luciana Văduvă. S-a dus mama la stele pentru ascultătorii Plaiului. Sănătate și liniște vă doresc și o seară frumoasă. Să vă fie de bine cu Sfânta Duminică care se apropie. Salutări părinților și plecăciuni, Serafim. Cu tot respectul, semnează doamna Zinaida de la Soroca. Îi mulțumesc domnului Iurie din Răduleni pentru cuvintele frumoase. Sănătate și liniște îi dorim. Mă bucur că l-am auzit pe domnul Pavel de la Chircăiești, sănătate și lui, și mulțumesc frumos. Prieten, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punctul rei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Sunt Serafim Gangan și vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circ?

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. 2 zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mami, tati, vreau la circ!
6: Circ?

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
2: Play.

0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Mesaj de interes public.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revistă.

0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Noroc, mătru!
2: Noroc!
1: Dar de unde vii așa fericit?
2: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
1: Serios? Dar ce îți faci acolo?
2: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
1: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
2: Hai, scrie 067-53-77-77.
1: Cum ai zis că se numește compania?
2: Bursamuncii.md 067-53-77-77.
0: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Mesaj de interes public.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

prima dragostea mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta.

Am pictat un sărutări de atâta ori, dar nu știam că atât de mult te voi iubi. Voi inventa un univers plin de culori.

frunză din înalt. Frunzele

și argila.

se rotește. Mai bine o rege, Doamne, dintr-unul lui să cadă, decât un prunc din leagă, din pacea lui cea caldă. În clipa asta sfântă, în pană tace versul, asta sfântă, e mult chiar universul.

dragostei mi-a stat pe umăr. Datu-mi sa mare stăpânire,

cea mai de mistere plină. Tulburat citesc a tale urme, cartea cea mai fără de preț.

cresc în cuiburi puișori, le dau apă-n ciocul lor, mă. Cresc în cuiburi puișori,

peste rochia ta roșie. Plouă peste tot ce crede despre asta oș. Plouă peste Daci și plouă peste Porsche. Plouă peste umerii tăi atât de frumoși. Plouă peste mine și ploaia mă spală. Plouă peste noi, plouă în rafale. Plouă ca ultima oară și cad petale. Tot ce vreau e să fiu în gândurile tale, gândurile tale. Și câteodată cât mai târziu, tu lasă-mă să uit câte știu. Pe bulevardul pozitiv.